Joo, nämä pakkaimia kotiin kyllä. Ja kun lähti show joo, eri ahokaa show ja kuvuru. Tämä on myös sikmaringa tuon. Joo, ben.